Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka mitano.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia na ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japani walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou. Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia akauliza.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
2: Vietnam desu.
0: Vietnam.
2: Shougakkou de volunteer o shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
2: Sou datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Na natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
3: Issho ni
0: ni pamoja.
3: Utattari
0: inamaanisha kuimba, yani
3: utau
0: ikiwa na
3: tari
0: mwishoni.
3: Odottari
0: ni kucheza dansi, yani
3: odoru
0: yenye
3: tari
0: mwishoni.
3: Shimashita
0: ina maana ya lifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
3: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
3: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
3: Utatari odotari shimashita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
4: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
0: Hii hapa maana ya mazungumzo hayo.
4: Hokkaido de nani o shimasuka?
1: Utafanya nini Hokkaido?
3: Hokkaido de
0: ni mkoani Hokkaido.
3: Nani o shimasuka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
4: Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
1: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
3: Hiking o shitari
0: ni umbo la tari la
3: ハイキングをする。
0: Yani kufanya matembezi. Na
3: 温泉に入ったり。
0: Ni umbo la tari la
3: 温泉に入る。
0: Yani kuoga kwenye chemchemi maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya. Hivyo ndiyo maana kuna
3: Shitai desu.
0: Yani kutaka mwishoni. Unaona? Tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
1: Sikiliza na urudie.
3: Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Tujaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
3: Kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yani kufanya katika umbo lake la tari ni
3: Shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
3: Umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
3: Oyoidari. Oyoidari.
0: Tuende kazi.
4: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
2: Oishiso.
3: Oishiso.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
3: oishi.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
3: oishiso.
1: Ni zamu yako sasa msikilizaji, sikiliza na urudie.
3: Oishiso.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishiso.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
2: Vietnam desu. Shougakkou de volontaire o shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
5: Sou datta no.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
1: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo, mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamu tamu vya Kijapani.
1: Unaweza kupata aina zote za vitamu tamu nchini Japani, kama vile vitamu tamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanywa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake, ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry. Keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi.Vitamu tamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamu tamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamu tamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
1: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamu tamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani?
1: Jiunge nasi tena wakati mwingine.
6: World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa teknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu, na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia lina ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow alikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japani walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou. Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia akauliza.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
2: Vietnam desu.
0: Vietnam.
2: Shougakkou de volunteer o shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
2: Sou datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Na natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
3: Issho ni
0: ni pamoja.
3: Utattari
0: inamaanisha kuimba, yani
3: utau
0: ikiwa na
3: tari
0: mwishoni.
3: Odottari
0: ni kucheza dansi, yani
3: odoru
0: yenye
3: tari
0: mwishoni.
3: Shimashita
0: ina maana ya lifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
3: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
3: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
3: Utatari odotari shimashita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
4: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
0: Hii hapa maana ya mazungumzo hayo.
4: Hokkaido de nani o shimasuka?
1: Utafanya nini Hokkaido?
3: Hokkaido de
0: ni mkoa ni Hokkaido.
3: Nani o shimasuka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
4: Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
1: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
3: Hiking o shitari
0: ni umbo la tari la
3: hiking をする
0: yani kufanya matembezi na
3: onsen ni haittari
0: ni umbo la tari la
3: onsen ni hairu
0: yani kuoga kwenye chemchemi ya maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya, hivyo ndiyo maana kuna
3: shitai desu
0: yani kutaka mwishoni. Unaona, tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
1: Sikiliza na urudie.
3: Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Tujaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
3: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yani kufanya katika umbo lake la tari ni
3: shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
3: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
3: oyoidari. Oyoidari.
0: Tuende kazi.
4: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
2: Oishisou.
3: Oishisou.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
3: oishii.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
3: oishisou.
1: Ni zamu yako sasa msikilizaji, sikiliza na urudie.
3: Oishisou.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
2: Vietnam desu. Shougakkou de volontaire wo shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
5: Sou datta no.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
1: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo, mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamu tamu vya Kijapani.
1: Unaweza kupata aina zote za vitamu tamu nchini Japani, kama vile vitamu tamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanyiwa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry, keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi. Vitamu tamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamu tamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamu tamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
1: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamu tamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Jiunge nasi tena wakati mwingine.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia na ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japan walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia akauliza.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
3: Vietnam desu.
0: Vietnam.
3: Shogakko de volantia o shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
3: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
3: Sou datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Na natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
4: 一緒に
0: ni pamoja.
4: 歌ったり
0: inamaanisha kuimba, yani
4: 歌う
0: ikiwa na
4: tari
0: mwishoni.
4: 踊ったり
0: ni kucheza dansi, yani
4: 踊る
0: yenye
4: tari
0: mwishoni.
4: しました
0: ina maana ya lifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
4: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
4: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
4: Utatari odotari shimashita. 一緒に歌ったり踊ったりしました。

0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
1: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Hii hapa maana ya mazungumzo hayo.
1: Hokkaido de nani o shimasu ka?
2: Utafanya nini Hokkaido?
3: Hokkaido de
0: ni mkoa ni Hokkaido.
3: Nani o shimasu ka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
1: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
2: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
3: Hiking o shitari.
0: Ni umbo la tari la
3: hiking o suru.
0: Yaani kufanya matembezi na
3: onsen ni haittari.
0: Ni umbo la tari la
3: onsen ni hairu.
0: Yaani kuoga kwenye chemchemi ya maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya. Hivyo ndiyo maana kuna
3: shitai desu.
0: Yaani kutaka mwishoni. Unaona? Tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
2: Sikiliza na urudie.
3: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Tujaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
3: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yaani kufanya katika umbo lake la tari ni
3: shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
3: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
3: oyoidari. Oyoidari.
0: Twende kazi.
1: Kaimono o shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono o shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
4: Oishisou.
3: Oishisou.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
3: oishii.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
3: oishisou.
2: Ni zamu yako sasa msikilizaji, sikiliza na urudie.
3: Oishisou.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
4: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
5: Tamu, Yuki-san to doko de atta no?
6: Vietnam desu. Shougakkou de volontaire o shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
5: Sou datta no?
6: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
7: Kuishinbo Kaito ni omakase.
2: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamu tamu vya Kijapani.
2: Unaweza kupata aina zote za vitamu tamu nchini Japani, kama vile vitamu tamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanyiwa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake, ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry. Keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi. Vitamu tamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamutamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamutamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
2: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamutamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
2: Jiunge nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Dai Do Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu, na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia lina ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japan walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.